Good afternoon, wife. Mila yaro me mke si obetas. Mila njuma Amerika isti kwa mi yujene e yinyomu uma bure fini di aye. Onyami aye wi aye wi sa njuma.